običajem ublažavate u vlastitoj kuhinji i utočište pronalazite u onim spokojnim i bezbrižnim jutrima prošlosti. Dobrodošli u sasvim novu, toplu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke, koja tako lijepo pristaje ovom prohladnom, oktobarskom vremenu.

Do našeg sljedećeg susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo se ponovo družiti uz nove priče i drevne okuse koji će vašoj sofri donijeti spokoj, neka iz vašeg doma nikada ne nestane sloge, iz vaše tave beričeta, a iz vašeg srca melodija Sevdalinke. Neka vaša sofra bude vesela, vaš dom topao, a vaš život ispunjen sevdahom. Doviđenja, ostanite sa ljubavlju i prijatno.

običajem, ublažavate u vlastitoj kuhinji i utočište pronalazite u onim spokojnim i bezbrižnim jutrima prošlosti. Dobrodošli u sasvim novu, toplu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke, koja tako lijepo pristaje ovom prohladnom, oktobarskom vremenu.

Do našeg sljedećeg susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo se ponovo družiti uz nove priče i drevne okuse koji će vašoj sofri donijeti spokoj, neka iz vašeg doma nikada ne nestane sloge, iz vaše tave beričeta, a iz vašeg srca melodija Sevdalinke. Neka vaša sofra bude vesela, vaš dom topao, a vaš život ispunjen sevdahom. Doviđenja, ostanite sa ljubavlju i prijatno.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووچ د ترکیه.
6: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
7: Јуфлет зари и Тюркија.
8: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
9: Инджам Кара, Радио Садоје Тюркија.
10: Да, да Тюркија гаг радио да.
11: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
12: Петерчија Радио Садбури Тюркија скма.
13: Овода Тюркија вину радиосу.
14: Аич радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
7: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңа Тюркия овоза радиосу.
19: Эво ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
8: Гидарре ди амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.